اینجا دهلی است. درود و سلام به شنوندگان عزیز. برنامه صبحگاهی ما در ساعت 9:30 هند برابر با ساعت 7:30 تهران، الا ساعت 11 هند برابر با ساعت 9 تهران پخش می شود. اینک بخش فارسی برون مرسی آکاشوانی برنامه صبحگاهی خود را در موج کوتا در ردیف 5130 کلوهرتز پخش می کند. برنامه صبح امروز ما عبارت است از یک آهنگ هندی، خبرهای هند و جهان، ترانه فارسی، تفسیر روز، گفتار امروز، برنامه ویژه سفر آزادی هند، گفتار ویژه‌ای درباره یک هنرمند سینمایی هندی و در آخر برنامه خبرهای جهان. شنوندگان گرامی، اینک برنامه صبحگاهی خود را با یک آهنگ جالب هندی بیراه می اندازیم.

شنوندگان عزیز، این بود آهنگ هندی که از آن لذت بردید. اینک نوبت شنیدن خبرهای هندو جهان است. گوینده محمد شهباز، نخست توجه فرمایید به سرخط خبرها. نخست وزیر هند نریندر مودی تاکید ورزید که رشد 7.8% تولید ناخالص داخلی در وضعیت عدم قطعیت جهانی گواهی بر تاب‌آوری اقتصادی هند می باشد. هند و نپال عملیات مشترک را برای نجات افراد گرفتار در تونل چلم واقع در هیمالیا که دچار سیل‌های ناگهانی شده است ادامه می‌دهند. ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه دستور توقف 72 ساعته حملات به کیف پایتخت اوکراین را صادر نمود و در مسابقات بدمینتون چاینا ماسترز ساتویک سایراج، رنکی ردی و چراغ شتی به مسابقه نهایی بخش 2 نفره مردان راه یافت. و اینک مشروع خبرها. نخست وزیر نریندر مودی اظهار داشت که رشد 7.8% فصل هند در شرایط عدم قطعیت جهانی نشان دهنده قدرت اقتصادی این کشور می باشد. او گفت که هند مسیر طولانی را طی کرده و از وضعیت فلج سیاست گذاری به پویایی در سیاست گذاری رسیده است. آقای مودی در سخنرانی خود در مراسم جشن 100 سالگی دانشکده کامرس شری رام در دهلی نو ابراز نمود که کل جهان تبدیل شدن هند به اقتصادی بزرگ با سریع ترین نرخ رشد را نگاه می کند. نخست وزیر با مسابقه چالش های گذشته و دستاوردهای امروز تاکید نمود که تروریسم شکست خورده است. نیروهای مسلح با اعتماد به نفس به دشمنان در خاک خودشان ضربه میزنند و صلح و آشتی از جمو و کشمیر تا مناطق شمال شرقی برقرار شده است. نخست وزیر هند با ارائه آمارهای دقیق اقتصادی برای پاسخ به منتقدان تشریح نمود که تولید برق در میان آوریل تا ژوئن 9% افزایش یافته است. او گفت که مجموع فروش وسایل نقلیه در این دوره بیش از 20% جهش داشته که ناشی از رشد 20% فروش موتورسایکلز یعنی وسایل نقلیه دوچرخه و رشد نزدیک به 30% وسایل نقلیه سه‌چرخه بوده است.

تاکید نمود که افزایش 8% مصرف فولادی و سیمان ثابت می کند که فعالیت های ساخت و ساز، مسکن و تجاری به صورت در حال گسترش هستند. آقای مودی اعلام کرد که ارزش صادرات گوشی های هوشمند اکنون از 2.5 تریلیون

نخست وزیر همچنین ابراز نمود که کالج کامرس شری رام طی سالها به نسلهای مختلفی از دانشجویان فرصت یادگیری، رشد و تاثیر گذاری داده است. آقای مودی اظهار داشت که این کالج در طول سالها به طور متمایز عمل کرده و به خاطر برتری عملی خود شهرت یافته است. او دانش آموختگان کالج مذکور را بسیار خاص و پیشگام توصیف نمود. نخست وزیر خاطر نشان کرد که ارون جیتلی وزیر پیشین دارایی از دانش آموختگان کالج مذکور بوده است. او گفت که دانش آموختگان کالج مذکور در تمامی حوزه ها از هنر تا سیاست ردپایی خود را بر جای گذاشتند. وی افزود که 1.4 میلیارد هندی با هم هند را به کشور توسعه یافته و متکی به خود تبدیل خواهند کرد. نخست وزیر مودی بر اهمیت عمیق این نطقه عطف صد ساله هم برای کالج و هم برای بخش آموزش کشور تاکید ورزید و ضمن ادای احترام به بنیان گذار آن شری رام در برابر بینش مانگار او سر تسلیم فرود آورد. تیم های نجات دهنده هند و نپال در حال ادامه ماموریت نجات در تونل چلیم هستند و خرابی سنگین آب و گل را از داخل تونل خارج می کنند. سفیر هند در نپال نوین سریواستو گفت که کار ساخت یک جاده دسترسی از نزدیکی سیافرو بیسی به پورتل تونل نیز در حال انجام است تا عملیات نجات تسهیل شود. آقای سریواستو در یک پست رسانه اجتماعی توصیح داد که با توجه به زمین صعب العبور و دره باریک استفاده از بالگرد سنگین امکان پذیر نیست. هند همچنان به نپال در عملیات کمک های بشر دوستانه و امداد رسانی در برابر بلایای طبیعی در این کشور کمک میکند. به طور جداگانه یک پل بیلی در دیویگاد در حال ساخت است تا اتصال آسیب دیده از سیل و رانش زمین 2000 ببخشید رانش زمین 26 اوت را بازیابی کند. این تلاش مشترک واکنش فعال فرامرزی به بلایای طبیعی و همکاری فنی بین متخصصان هندی و نیروهای دفاعی نپال را برجسته کرد. آقای سریواستو بر تعهد هند به حمایت از نپال از طریق تخصص فنی در محل و کمک های بشر دوستانه به جوامع اطراف تاکید کرد. در همین حال تعداد کشته شدگان سیل ویرانگر در نپال به 1344 نفر افزایش یافته است. عملیات نجات در 8 منطقه آسیب دیده در جریان است در حالی که حدود 5000 نفر همچنان مفقود هستند. تاکنون بیش از 13000 نفر نجات یافته است. شنوندگان گرامی، اینجا دهلی است و شما خبرهای هند و جهان را از آکاشوانی می شنوید. قاضی سوریه کانت از مقامات عالی رتبه قضایی هند بر اهمیت فرهنگ اختلاف نظر و تبادل نظر تاکید کرد. وی در جریان فورم روسای قوی قضایی کشورهای عضو بریکس که در دهلی نو در حال برگزاری است برای هیئت های نمایندگی کشورهای عضو و شرکای بریکس سخنرانی کرد و بر ضرورت اجرایی به موقع و قابل پیش بینی عدالت تاکید ورزید. قاضی سوریه کان در نشستی با موضوع میانجیگری خاطر نشان کرد که با گسترش تجارت میان کشورها کسب و کارها به مکانیزم حل و فصل اختلاف نیاز خواهند داشت که کارآمد و معتبر بوده و در فرهنگ های مختلف حقوقی و تجاری نیز کارایی داشته باشند. او خواستار تقویت هم

کاری میان نهاد های میانجیگری، آموزش های حرفه‌ای، ارتقای ظرفیت های چند زبانه و همچنین گفتگو میان قضاوت میانجیگران، وکلا و فعالان تجاری شد. ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه دستور توقف 72 ساعته حملات هوایی به کیف پایتخت اوکراین را صادر نمود. دیمیتری پاسکوف سخنگوی کرملین گفت آقای پوتین دستور داده است که از نیمه شب به مدت 3 روز هیچ حمله ای علیه کیف انجام نشود. وی گفت که این تصمیم پس از سفر نمایندگان ایالات متحده به کیف برای مذاکرات صلح گرفته شده است. نریندر مودی نخست وزیر هند چند روز پیش در بشکک به ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه گفته بود که جنگ در اوکراین باید به خاطر بشریت پایان یابد و دهلی نو از هر تلاش صلح برای توقف جنگ حمایت میکند. او از اوکراین و روسیه خواسته بود که بدون تضییع وقت برای پایان دادن به جنگ کنار هم بنشینند. نیروهای آمریکایی اعلام کرده اند که پس از شلیک موشک‌های بالیستیک سپاه پاسداران به دو ناو جنگی نیروهای دریایی ایالات متحده در آب‌های منطقه‌ای به 3 نفتکش ایرانی حمله کرده اند. در بیانیه‌ای از سوی سنتکام ایالات متحده آمده است که آنها نفتکش داونی را در نزدیکی جزیره خارگ، نفتکش استارتک 1 را در نزدیکی چاسک از کار انداخته و نفتکش بدون بار کایلو را در خلیج عمان پس از دستور به خدمه آن برای ترک کشتی منهدم کرده اند. پایان خبرها از آکاشوانی.

0: این سرویس سخن پراکنی برون‌مرزی فارسی آکاشوانی است و شما برنامه اول سرویس جهانی فارسی آکاشوانی را می شنوید که روی موج کوتاه در ردیف 15280 کیلوهرتز اخبار روی آپ ای آی آر و شبکه دیش مجانی دیدی دستیاب است.
1: شنوندگان عزیز، اینک از یک ترانه فارسی لذت ببرید به صدای سربان.

0: شنوندگان عزیز، اینک نوبت شنیدن تفسیر روز است.
1: تفسیر روز، بیانیه مشترک هندو بلژیک در مورد سفر نخست وزیر بلژیک به هند. متن بخش خدمات خارجی آکاشوانی و مترجم و گوینده محمود عالم علی. به دعوت نخست وزیر هند نریندر مودی، نخست وزیر پادشاهی بلژیک بار دی ویور از تاریخ دوم تا چهارم سپتامبر سال 2026 در یک سفر رسمی به هند سفر کردند. این اولین سفر نخست وزیر دی ویور به هند از زمان تصدی این قسمت در فوریه 2025 بود. نخست وزیر دا ویور سپس مذاکرات دو جانبه ای با نخست وزیر هند نریندر مودی انجام داد. گفتگوهای آنها شامل تمام آباد و گسترده روابط بین دو کشور بود. دو رهبر فداکاری والای بیش از 9000 سرباز هندی در میدان های فلندرز در طول جنگ جهانی اول را یادآوری کردند. دو رهبر همچنین یادآوری کردند که بلژیک از اولین کشورهای اروپایی بود که در سال 1947 روابط دیپلماتیک با هند برقرار کرد. آنها خاطر نشان کردند که این مشارکت از آن زمان بر پایه ارزش‌های دموکراتیک مشترک، اعتماد متقابل، مکمل‌های اقتصادی و پیوندهای قوی مردمی شکوفا شده است. رهبران تمایل خود را برای گسترش و تعمیق بیشتر این رابطه چند وجهی ابراز کردن. 80 سالگرد روابط دیپلماتیک بلژیک و هند در سال 2027 به هند و بلژیک فرصت تاریخی دیگر برای جشن گرفتن تعمیق و گسترش روابط دو جانبه خواهد داد. دو رهبر درخواست خود را برای چند جانبه گرایی اصلاح شده و مؤثر با محوریت منشور سازمان ملل متحد تکرار کردند. دو رهبر به ویژه بر نیاز فوری به اصلاح شورای امنیت سازمان ملل متحد به منظور نمایندگی بیشتریان از جهان امروز تاکید کردند. بلژیک حمایت خود را از نامزدی هند برای عضویت دائم در شورای امنیت سازمان ملل متحد اصلاح شده و گسترش یافته مجدداً تایید کردند. هر دو کشور توافق کردند که از نامزدی یک دیگر برای عضویت غیر دائم در شورای امنیت سازمان ملل متحد هند برای دوره 2028-29 و بلژیک برای دوره 2037-38 حمایت کنند. دو نخست وزیر بر محوریت مشارکت استراتژیک هند و اتحادیه اروپا در روابط هند و بلژیک تاکید کردند. آنها توافق نامه تجارت آزاد هند و اتحادیه اروپا را به عنوان یک نقطه عطف تاریخی در مشارکت استراتژیک مورد ستایش قرار دادند. دو نخست وزیر تعهد

0: خود را برای تقویت بیشتر همکاری بین ہند و بیلری و اتحادیه اروپا در زمینه تجارت، فناوری، امنیت اقتصادی و زنجیرهای تامین پایدار مجدداً تایید کرد. هر دو طرف همچنین دستور کار جامع استراتیجی کے مشترک ہند و اتحادیه اروپا برای سال 2030 را کے بہدف تقویت پیشبرد مشارکت استراتیجی از طریق گسترش و تعمیق همکاری ہند و اتحادیه اروپا به منظور دستیابی به نتایج سودمند متقابل ملموس و متحول کننده برای هر دو شریک و برای جهان گسترده تر تدوین شده است تایید کردند. آنها همچنین خاطر نشان کردند که امضای مشارکت امنیتی و دفاعی هند و اتحادیه اروپا همکاری استراتژیک را در زمینه های منافع مشترک از جمله امنیت دریایی، صنعت و فناوری دفاعی، تهدیدات سایبری و هیبریدی، فضا و مبارزه با ترور تامی خواهد بخشید. با توجه به این که بلژیک 24مین اقتصاد بزرگ جهان است و هند قصد دارد در سالهای آینده به اقتصادی به ارزش 10 تریلیون دلار تبدیل شود، هر دو رهبر فرصت های فراوانی را برای مشارکت های سودمند متقابل تصدیق کردند. دو رهبر ارشد و تنوع روابط اقتصادی دو جانبه ابرار رضایت کردند و از گسترش همکاری در زمینه های مانند نیمه رسانه ها، مواد شیمیایی، دارو سازی، همکاری های صنعتی دفاعی، پالایش و بازیافت مواد معدنی حیاتی، صنایع پایدار و انرژی هسته ای از جمله با بررسی فرصت های نوظهور برای همکاری با مشارکت زی نفان بخش خصوصی استقبال کردند. آنها بر اهمیت استراتیجی که همکاری های دریایی و بندری بین دو کشور تاکید کردند. آنها از شرکت برنامه ریزی شده وزیر حمل و نقل و بنادیر فلاندرز آنیک دی ریدر در ساگر منتھن گفتگوی اقیانوس های بزرگ در دہلی نو در اکتوبر 2026 استقبال کردند. دو نخست وزیر از تعمیق همکاری بین ہند و بیلژیک در تحقیقات و آموزش عالی از جمله در نجوم، اختر فیزیک و فناوری های فضائی از طریق شبکه نجوم و اختر فیزیک بیلگو ان بینا استقبال کردند. دو نخست وزیر بر اہمیت کمیزون مشترک اقتصادی اتحادیه اقتصادی ہند بلژیک لگزمبرگ بی آئی ای یو به عنوان سازگاری کلیدی برای پیش برد همکاری اقتصادی دو جانبه تاکید کردن و مشتاقانه منتظر برگزاری 19مین اجلاس تر اواخر امسال بودن. خود وزیر بار دی ویور همبستگی بلژیک با ہند در مبارزه با تروریزم از جمله تروریزم فراورزی را اعلام کرد. دونوں خود وزیر از امضای یادداشت تفاهم تجدید شده در مورد همکاری در زمینه انرژی های تجدید پذیر بین ہند و بلژیک استقبال کردند. دونوں خود وزیر همچنین در مورد تحولات مهم بین المللی از جمله تحولات اخیر در اوکراین و غرب آسیا تبادل نظر کردند. دونوں خود وزیر تعهد مشترک خود را برای تعمیق و تنوع بیشتر مشارکت ہند و بلژیک با ہدایت اعتماد متقابل و دیدگاہ مشترک برای صلح، رفاہ و توسعہ مجدداً تائید کردن.
1: شنوندگان عزیز، اینک توجهتان را جلب می نماییم به گفتار امروز.
2: اینجا دهلی است. اینک توجه فرمایید به گفتاری تحت عنوان شیخ علی حزین، یک شاعر شهیر ادبیات فارسی هند، نویسنده و گوینده دکتر شمیم الحق صدیقی. شاعر شهیر ادبیات فارسی هند به نام علی حزین معروف است. این نام مرکب از دو جزو است، اول علی نام عامش و حزین تخلصش. البته این نام شامل نام اصلیش محمد نیست که وی تمام آثارش را بدان امضا می کند. بنابراین اشتباه بارزی است که شاهنواز خان مؤلف تذکره میراد آفتاب نما وی را علی می خواند. نویسندگان مجمع الفصحا و تحفة العالم از وی به نام محمد علی یاد می کنند. پس نام کاملش می شود محمد علی. اسم پدرش ابو طالب بود و وی ادعا می کرد که سلسله نسبش با شیخ تاج الدین ابراهیم معروف به زاهد گیلانی می پیوندد. شیخ محمد علی تخلص خود هزین را که نشانگر زندگی غمناکش هست از شیخ خلیل الله یافت.

ساخته بود. خلیل الله گاهگاهی شعر می سرایید و بعضی اوقات از حزین می خواست که از بر بخواند. به قول خود حزین، از روی تذکرة الاحوالش وی روز دوشنبه 27 ربیع الآخر سال 1103 هجری قمری در اصفهان پا به عرصه وجود گذاشت. خانواده حزین اصلا در استراباد زندگی می کرد تا اینکه یکی از نیاکانش شیخ شهاب الدین علی در لاهیجان یک شهر قشنگ گیلان سکنا گزید و از آن به بعد لاهیجان اقامتگاه دائمی نیاکان حزین گردید. بنابراین حزین را لاهیجی یا لاهیجانی می خوانند. البته در تذکره نگارستان فارس اشتباهاً وی را غزوینی خوانده‌اند. شیخ علی حزین بدوان از پدرش تعلیم یافت، سپس از محضر ملا شاه محمد شیرازی که به اصفهان آمده بود استفاده کرد. در عرض 2 سال حزین قادر گشت ساده بخواند و بنویسد و تعدادی از کتاب‌های منظوم و منثور فارسی را مطالعه کرد و دستور زبان فقه را یاد گرفت و بعداً منطق را آموخت. حزین شعرگویی را در کمسنی آغاز نمود و به سن 6 تا 7 سالگی توانست ابیاتی چند بسراید. پدر حزین که میخواست پسرش ادبیات اسلامی را بیاموزد نگذاشت که وی شعر بسراید. اشتباه استاد حزین هم با او مخالفت کرد، اما شاعر آتیه استعداد شعرگویی را از خود نشان داد، توجهش را بدان مبذول داشت و مخفیانه شعر میگفت. بعدن خلیل الله طالقانی او را تشویق نمود. پدر حزین هم به او اجازه داد چون روزی هنرش را هنگام فیلبدی سرودن یک چکامه عالی در حضور یک عده از دانشوران دید که مورد ستایش حضار قرار گرفت. حزین در آثار مهمش نظیر تذکرة الاحوال، تذکرة المعاصرین و رساله در فهرست اساتذه و تصنیفات خود هیچ کسی را به عنوان استاد خود ذکر نمی کند. مصفی مؤلف عقد ثریا نیز می گوید که حزین در شعرگویی هیچ استادی نداشت. بنابراین نمی توانیم بیانات حسین قلی خان و توماس ویلیام بیل را تصدیق کنیم که حزین سرودن شعر درست را از مولانا محمد مسیح فصاحی آموخت. البته حزین خودش میگوید که منطق، ستاره شناسی، علم حساب، فیزیک، الهیات و غیره را از مولانا محمد فصیح یاد گرفت، اما شعر را ذکر نمی کند. مولوی احمد علی و افتخار بخاری صرفا میگویند که حزین شاگرد محمد فصیح مسیح فصاحی بود. حزین عارف بود و عرفان مشخص ترین جنبه شعر اوست. تمایلات عرفانی در کودکی حزین ظاهر بود، زیرا وی تعلیم ابتدایی را از رادمردی مثل شیخ خلیل الله طالقانی گرفت. به علاوه وی آثار ادعی از شعرای صوفی را تعقیب و برخی از آنها را تقلید کرد. محیط مساعد هند استعداد خابیدهش را بیدار نمود و بالاخره وی اشعار عارفانه عالی خود را سرود. بهترین انتقاد شعر حزین از سوی معاصرانش بوده است. البته همیشان از او تمجید و ستایش می نمایند. ماسیبای رقیبش سراج الدین علی خان آرزو که شعر حزین را به باد انتقاد می گیرد. ذکر حاکم لاهوری فایده ای ندارد چون وی کورکورانه آرزو را تقلید می کند. باز هم حتی آرزو و حاکم هر دو نام حزین را با احترام می برند. تذکره نویسان بعدی به طور سنتی رد پای پیشروانش را دنبال می کنند. مثلا نویسنده نغمه اندلیب چنین ابراز نظر می کند. بعد از سعدی هیچ کدام از فصحا با حزین برابری نکرده. شعرش بهتر از نثرش، بهتر از شعرش و شعرش عالی تر از نثرش می باشد. در تمام اصناف سخن مانند قصیده، مثنوی، غزل، رباعی، واسوخت یا غزل، حزین شعر را از فرش به عرش رسانید. عالی ترین انتقاد شعر حزین از سوی نویسنده معروف وحشت است که در مجله مخزن شماره

ژوئیه 1909 میلادی منتشر گردید. طبق آن میدان مخصوص حزین، غزل و رباعی بود که وی در آن به حد کمال رسید. شیوه شعرش شایسته غزل و قابل تقلید و مملو از عمق اندیشه، شفافیت گفتار و ساختار، لطافت الفاظ، ذوق و شوق، سوز و گداز، غم و اندوه و گفتگوی عشق و عرفان می باشد که به اندازه زیادی به ارزش آن افزوده است. غزل حزین تمام مختصات غزلیات حافظ، سعدی و جامی را دارد. افکار حزین عالی و زبانش صاف و شیرین است. به طور مثال یک غزل عالی او با این بیت شروع می شود: چشمم گشوده است در فیض نوبهار، از داغ ریخته است دلم طرح لاله‌زار. قصاید حزین مخصوص حمد خداست و نیز برخی از قصاید خاقانی را تقلید نموده، اما در استعارات نوین و اظهارات متین پس مانده است. قصیده‌اش که با این مصرع شروع می شود: شد جان و هوش و صبر و خرد را ذکار داشت. در همان بحر قصاید کمال اصفهانی و سلمان ساجی سروده شده است، چنان که خودش می گوید: در بحر این قصیده بس قاده زد کمال، اما ندادش انگار شهوار دست. طرز بیان حزین غالبا ساده است، چون وی مرد مذهبی و عالم ادبیات عربی بود و لغت غنی و پرمانیش مرهون و مدیون آن است. این امر از تذکرت الاحوال و واضح است. حزین از الفاظ فارسی جمع عربی می سازد، مثلا سرد سیراد و گرم سیراد، و جمع عربی را در فارسی جزم می کند، مثل شعرهای معتبره. مشخصه دیگری و کاربرد بعضی واژه های هندی است که بین شعرهای ایرانی معاصرش در هند عموماً به کار می رفتند. در ایران و هند هر دو حزین را بنابه نجابت، تخدس و دانشوریش محترم می شمرند، هرچند وی اغلب وقت خود را در دربار و مصاحبت پادشاهان و نجیبان می گذراند، هیچ قصیده‌ای در مدحشان نگفت. در تمام کلیاتش حتی بیتی به مدح پادشاه یا نجیبی یافت نمی شود و اغلب قصیده هایش در ستایش ائمه می باشند. حزین قصیده‌ای خطاب به پدرش این امر را تایید و علتش را بیان می کند: نراندم به مدح بزرگان قلم، ز فرماندهان عرب یا عجم، مگر مدح پیغمبر و آله او، که هر کس بگوید خوشا حاله او. اگر سود دنیا قرض داشتم، وگر از تم دانه می کاشتم، تفاخر کنان سروران جهان، خریدار بودن شیرم بجان. زبان می گشودم به نام یکی، شکر می فشاندم به کام کسی، نبودی دریغ از منش ملک و مال، ولی بودی بر همت من و بال. به گردون نیامد سر من فرود، مرا یک جبین است و یک جا سجود. به علل سیاسی بود که حزین ایران را به قصد هند ترک گفت. طبق بیان خودش وی مظنون دست داشتن در شورش مردم لار بود که منجر به قتل فرماندار لار ولی محمد خان شاملو گردید که از سوی نادرشاه منصوب شده بود. از طرف دیگر والد آغستانی مؤلف ریاض الشعرا حزین را در بندر عباس گذاشته و به هند رسید. حزین در دهم رمضان 1146 هجری قمری در عهد محمد شاه از بندر عباس به قصد هند سوار کشتی شد و در اوایل شوال 1146 هجری قمری وارد تته واقع در استان سین در هند آن زمان گردید. سپس از شهرهای مختلف هند شامل پایتخت دهلی دیدن کرد و بالاخره شهر مقدس هندوان بنارس را که خیلی دوست می داشت به عنوان اقامتگاهش برگزید. از بنارس نروم معبد عام است اینجا، هر برهمن پسر لشمن و رام است اینجا.
هزین در نیمه شب 11 جمادی الاول 1180 هجری قمری جان

0: بجان آفرین سپرد و در فاطمیان مدفون گردید و ای آرامگاهش را در زندگانیش خودش ساخته بود. شیخ علی حزین تعداد زیادی اثار منظوم و منصور مانند کلیات، دواوین، مثنویات، رقاد و تذکره ها و غیره را پشت سرش گذاشت که نشانگر شیوه عالیش و مواد کافی برای پژوهشگران می باشند. به خلاصه باید اعتراف نمود که شیخ محمد علی حزین لاهیجانی از جمله شاعران و نویسندگان بلند پایه است که کمیاب و کم نظیرند. وی با آثار منظوم و منصور بیشمارش ادبیات فارسی هند را غنی و سرشار ساخته است.
1: اینجا دهلی است. شنوندگان عزیز، اینک توجه فرمایید به برنامه سفر آزادی هند، تنظیم و تهیه کننده محمد ولی الله ولی.
2: جشن آزادی جاودان هند. سفر آزادی هند با بخش اخبار آل اندیا رادیو به وجود آمدن یک ملت. شنوندگان عزیز، سرویس فارسی برون‌مرزی آل اندیا رادیو نظر اجمالی به تاریخ مبارزه آزادی هند را تحت عنوان برنامه سفر آزادی هند روزانه به سامعتان می رساند. چنان که شما مستحضر هستید که مبارزه با شکوه آزادی هند یکی از عظیمترین مبارزه هاست که جهان جدید تا به حال مشاهده نموده است. قصد امروز برنامه سفر آزادی هند حاکی از چگونگی به دستاوری پایگاهی توسط بریتانیایی ها در سلطنت مراتها، شجاعت سرت چندر بوس و درد تقسیم هند می باشد. سلطنت مراتها تا نیمه قرن 18 میلادی محکمترین مخالف امپراتور بریتانیایی بود.

0: اینک بریتانیایی ها خواهان به تصرف خود در آوردن سلطنت مراتها بودند. هنگامی که پادشاه پیشوا مادهراو درگذشت، رگونات را جویای حمایت حکومت بریتانیایی برای منصوبش به عنوان پیشوا گردید. آن روز ششم سپتامبر سال 1977 میلادی بوده که حکومت بریتانیایی از پیشوا رگونات راو پشتیبانی نموده تا او پونه را مجدداً به تصرف خود درآورد. اما او به زودی به علت مخالفت از سوی حکمرانان دیگر مراتها از کرسی پیشوا برطرف شده. رگونات راو بار دیگر از بریتانیایی ها جویای کمک گردید و در ماه مارس سال 1775 میلادی پیمان صورت را با بریتانیایی ها به امضا رسانیده. بریتانیایی ها بر حسب این پیمان برای فراهمی کمک نظامی به رگونات راو در عوض کنترل جزیره سالست و قلعه باسین قول داد. بعدن در نتیجه این پیمان صورت نیروهای مراتها به رهبری نانا فدرنویس مجبور به مبارزه با نیروهای مشترک بریتانیایی و رگونات راو گردیده. این طور امپراتور بریتانیایی برای مبارزه با سلطنت هندی استحکام یافت. امروز سال روز سرت چندر بوس می باشد. او در تاریخ ششم سپتامبر سال 1889 میلادی در کتک اودیشا به دنیا آمده. او برادر بزرگ سوباش چندر بوس بود. او به عنوان یک وکیل دادگستری در سال 1911 میلادی شایسته قرار گرفته و به انگلستان سفر کرد. سرت چندر بوس با نریپندرنات سرکار به طور یک مربی به عنوان یک وکیل دادگستری شهرت فراوان را به دست آورد. او به دنبال مراجعتش از انگلستان به هند کار وکیل دادگستریش را در اینجا آغاز نموده. اما بعداً برای پیوستن به نهضت عدم فرمانبرداری مدنی شغل وکیل دادگستری را ترک گفت. در یک گزارش دپارتمان امور کشور دولت هند او به عنوان نیروی پشت پرده برادرش سوباش چندر بوس و فراهم کننده کمک مالی به نهضت عدم فرمانبرداری مدنی در کلکته قلمداد شده. او در سال 1929 میلادی یک آژانس خبرگزاری را به نام آژانس مطبوعاتی اورینت تأسیس نمود. او در دهه 1940 میلادی روزنامه د نیشن را انتشار داد. سرت چندر بوس چند سال در سیاست انتخاباتی شرکت جسته و مسئولیت سمت‌های متعددی را به عهده داشت. او عقیده بر آن داشت که هیچ چیزی وجود ندارد که از روی اخلاقی نادرست باشد و از لحاظ سیاسی درست. این یک خط راهنمایی‌اش در سراسر زندگی او مانده. سرت چندر بوس کسی اول بود که بر سر تقسیم بنگال و پنجاب اعتراض نموده. او ما قبل و ما بعد انتشار یافتن طرح عمل ماونت بتن با این تقسیم مخالفت ورزید. او بر سر همون تقسیم در ژانویه سال 1947 از حزب کنگره ملی مستعفی شده و کمپین اعتراض را در ماه فوریه سال 1947 میلادی آغاز نمود. سرت چندر بوس به زودی بعد از حصول استقلال هند در تاریخ 15 اوت 1947 میلادی از تشکیل یک سازمان منطقه‌ای با هند، پاکستان، نپال، برمه و سیلان به عنوان اعضایش وکالت نمود. او حامی اتحاد کشورهای آسیای جنوب شرقی هم بوده. او در ماه اوت سال 1947 میلادی حزب جمهوری خواه سوسیالیست را تأسیس نموده و در سال 1949 میلادی سازمان سوسیالیستی متحده را تشکیل داد که جویای در آوردن همه نیروهای سوسیالیستی سراسر این کشور به یک صحنه مشترک گردید. سرت چندر بوس یک ملی‌گرای واقعی بود و تلاش‌های خستگی ناپذیرش را برای جلوگیری از راه‌های مختلف تقسیم تا پایانش ادامه داد. بعد از تقسیم هند در سال 1947 میلادی تقریباً 15 میلیون نفر از مردم در طول فقط 4 سال مجبور به مهاجرتشان شدند. دولت هند برای کنترل نمودن وضعیت در همین روز سال 1947 میلادی یک وزارت جدید اسکان مجدد را تشکیل داد. ممکن نیست که زخمهای تقسیم به آسانی التیام بیابد. درد آن تا اکنون احساس نموده می شود. نخست وزیر هند نرندر مودی در آستانه سالروز استقلال هند اعلام نموده بود که 14 اوت اکنون به عنوان روز یادآوری دهشتهای تقسیم برگزار خواهد شد.
1: هم آزادی کا جشن مناتے ہیں لیکن بٹوارے کا درد آج بھی ہندوستان کے سینے کو چھل نہیں کرتا ہے. یہ پچھلی شتابدی کی سب سے بڑی تراسدی میں سے ایک وبھاجن وبھیشک کا سمرتی دیوس کا طے ہونا ایسے لوگوں کو ہر بھارت واسی کی طرف سے آدر پوروک شردھانجلی ہے.
0: اکثریت ہندیان کے امروز بے سر میبرند بعد از آن تقسیم خونین هند تولد یافتند. آنها حتما باید این رویداد تاریخی را به یاد بیاورند. شنوندگان عزیز، قسط امروز برنامه سفر آزادی هند به همین جا به پایان میرسد. ما فردا با قسط دیگر این برنامه در خدمت شما خواهیم بود.
2: شنوندگان گرامی، اینک توجهتان را جلب می نماییم به گفتار ویژه ای درباره یک هنرمند سینمای هندی. تنظیم و تهیه کنندگان شمس شیروانی و محمود عالم ملک.
3: شنوندگان و دوستان عزیز آنسوی رادیو، اینک در این قسمت برنامه شامگاهی بر حسب وعده خود از شما دعوت می کنیم به برنامه دیگری از سینمای هندی معروف به بالیوود. چه عجب، هنگام ظهور کردن این نام بر لبها یک نوع احساس خوبی و خوشحال کننده را به طور نامرئی نشأت گرفته آن سوی رادیو لمس می کنیم. شاید به خاطر اینکه تعداد وسیع علاقمندان برنامه و جهان مجلل بالیوود در انتظار کسب اطلاعات تازه‌ای و بیشتری جلوی ما نشسته اند و نیز به طور همزمان احساس

احساس مسئولیتی میکنیم که به الهه مندان برنامه ای را اجرا کنیم که از آن راضی باشند و به طور همزمان از آن استفاده نیز ببرند.

دوستان، اریجیت سینگ یکی از همین نوع بشری است که از طریق سکو و زمینه‌های گوناگون مسابقات آوازخوانی بروز کرده، شهرت را از طریق یکی از شوهای تلویزیونی به نام فیم گروکل به دست آورد و بلافاصله به کارگردان موسیقی پریتم پیوست و بر پله موفقیت خود پا نهاد. اریجیت سینگ ترانه ها را برای فیلم های معروف مانند عاشقی دو خواند که تارهای

تنہائیے مردر دو در سال 2011 دا میلادی پلیئرز ایجنٹ ونود شنگائی کاکٹیل برفی و ایویل ریٹرنز در سال 2012 دا میلادی بے اس بات رساند کہ او می توانت تنورا با تغیر پذیری یہ جدیدی برائیے علاق مندان عرض نمایت بے دہیز کے تنوع یقیت بزرگ ترین مطالبہ علاق مندان می باشا در حالی کے تعداد چشمگیری از طرف داران آواز خانی محافظ کار می باشن و جلوی طرز قدیم تغییر دہندگان را کم تر می پذیرند.

آریجیت سنگ متولد شهر مرشدآباد ایالت بنگال غربی بعد از برنده شدن در مسابقه آوازخوانی فیم گروکل در سال 2005 برای خواندن ترانه ها در بالیوود پیشکش های زیادی را دریافت کرد، چون که از یک سکوی کامیاب شده بود که از دست هنرمندان و متخصصین ورزیده آزمون شده بود و استادان به اثبات رسیده این هنر استعداد او را قبول کرده بودند. آریجیت سینگ برای ترانه تم هی هو از فیلم عاشقی دو

برنده بهترین جایزه خواننده فیلمفیر و آکادمی بین المللی فیلم هندی در سالهای 2013 و 2014 گردید. او نیز برای این ترانه جوایز متعددی را از سازمانها و بنگاه‌های متعددی فیلمی دریافت کرده است و به عنوان یک آواز جدید امیدبخش ظهور کرد.

ترانه مسکرانه کی وجه از فیلم سیتی لایتس به اثبات رسانیده که آواز اریجیت آن تنوع را منعکس می کند که با انتشار هر ترانه یک بعد جدیدی جلوگر می شود که آنها مرتباً به دنبال آن می مانند. نیز قابل ذکر است که ترانه آج پھر تم سے پیار آیا ہے از فیلم ساخته سال 1988 به نام دیاوان که در آن مادھوری دیکشیت و ونود کھنہ هنر رمائی کرده بودند مجدداً توسط اریجیت سنگھ برای فیلم هیت اسٹوری 2 ترتیب داده شده که توجه چشمگیری علاقه مندان سینمایی را به خود جلب کرده است.

0: شنوندگان عزیز، باید به اطلاعتان برسانیم که شما می توانید هر دو برنامه سرویس برون‌مرزی فارسی آکاشوانی را روی آب ایایار، شبکه مجانی دیدی و یوتیوب هم بشنوید. از شما خواستاریم که لطفاً ما را از نظریات و پیشنهاداتتان درباره برنامه های ما همراه با نام و آدرس خود از طریق این شماره واتساپ و یا این نشانی ایمیل آگاه بسازید. شماره واتساپ ما از این قرار است: 0 9 1 8 0 7 6 5 9 8 6 7 0. نشانی ایمیل ما را یادداشت فرمایید: airworldservicepersian@gmail.com. ما منتظر پاسخ شما خواهیم بود.
1: شنوندگان عزیز، اینک توجه فرمایید به تازه ترین خبرهای جهان. گوینده محمد شهباز.

رئیس جمهور روسیه ولادیمیر پوتین روز شنبه با استیو ویتکوف و جارد کوشنر فرستگان امریکا در کرملین ملاقات نمود و در مورد احیای تلاش متوقف شده برای پایان دادن به جنگ روسیه و اوکراین گفتگو کردند. دیدار این فرستادگان در حالی انجام شد که هر دو طرف حملات هوایی خود را تشدید کرده بود. پوتین و ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین هر دو با توقف 72 ساعته حملات به پایتخت های یک دیگر در طول مذاکرات موافقت کردند. مقامات اوکراینی اعلام نمودند که هر دو فرستاده امریکا نیز روز یکشنبه برای اولین بار در روند صلح از کیف پایتخت اوکراین بازدید خواهند کرد. خاویر باتل معاون نخست وزیر و وزیر امور خارجه و تجارت خارجی لوکسامبورگ یک سفر رسمی 3 روزه به هند خواهند داشت که طی آن با وزیر امور خارجه هند دکتر اس جایشنکر در پایتخت این کشور دیدار خواهد نمود. طبق بیانیه‌ای که توسط وزارت امور خارجه منتشر شده، معاون نخست وزیر در طول این سفر که از 7 تا 9 سپتامبر برگزار می شود برای شرکت در مراسمی در آی آی تی مدراس و افتتاح یک محوطه جدید اس ای اس به چنئی نیز سفر خواهد کرد. باطل روز دوشنبه وارد پایتخت خواهد شد و اواخر همان روز با وزیر امور خارجه در خانه حیدرآباد دیدار خواهد کرد. روز سه‌شنبه او به چنئی سفر خواهد کرد، جایی که قرار است از محوطه آی آی تی مدراس بازدید کند و از پارک تحقیقات آی آی تی مدراس بازدید کند و سپس از محوطه جدید اس ای اس بازدید و آن را افتتاح کند. باطل در ساعت اولیه چهارشنبه هند را ترک خواهد کرد. در کرکت زنان، هند دیشب در مسابقه ای از گروه الف جام آسیایی تی 20 زنان در استادیوم بین المللی دبی در امارات متحده عربی پاکستان را با 7 ویکت شکست داد. پاکستان هدف 56 داو را برای هند تعیین کرده بود. هند به راحتی با کسب 57 رن از دست دادن 3 ویکت در 8.7 اوور به این هدف دست یافت. این پایین ترین امتیاز پاکستان در تاریخ مسابقات بین المللی تی 20 بود. شری چرانی به دلیل عمل کرده درخش

شان خود در بالینگ مقابل پاکستان در جام آسیای سنان جایزه بازیکن مسابقه ای را به نام خود ساخت. شنوندگان گرامی، در پایان برنامه سرفصل خبرها را به سمعتان می رسانم. نخست وزیر نریندر مودی تاکید کرد که رشد 7.8% تولید نال خالص داخلی در وضعیت عدم قطعیت جهانی گواهی بر تاب‌آوری اقتصادی هند می باشد. هند و نپال عملیات مشترک را برای نجات افراد گرفتار در تونل چلم واقع در هیمالیا که دچار سیل‌های ناگهانی شده است ادامه می دهند. ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه دستور توقف 72 ساعته حملات به کیف پایتخت اوکراین را صادر نمود. و در مسابقات بدمینتون چاینا ماسترز ساتویک سایراج رنکی ریدی و چراغ شتی به مسابقه نهایی بخش دو نفره مردان را ببخشید به مسابقه نهایی بخش دو نفره مردان راه یافتند. پایان خبرها از آکاشوانی. شنوندگان گرامی، اینجا دهلی است. به همین جا برنامه صبحگاهی ما به پایان میرسد. ما با برنامه شامگاهی در ساعت 9:30 هند برابر با ساعت 7:30 تهران در خدمتتان خواهیم بود. از همه شما اجازه می طلبیم. خدا نگهدار شما.

اینجا دہلی است. درود و سلام بر شنوندگان عزیز. برنامه شامگاهی ما در ساعت 9:30 هند برابر با ساعت 7:30 تهران الى ساعت 11 هند برابر با ساعت 9:30 بعد از ظهر تهران پخش می شود. اینک بخش فارسی برون مرزی آکاشوانی برنامه شامگاهی خود را در موج کوتاه در ردیف 9620 کلو هرز پخش می کند. برنامه شب ما عبارت است از یک آهنگ هندی، اخبار هندو جهان، ترانه فارسی، گفتار امروز، برنامه ویژه سفر آزادی هند، برنامه ویژه نسبت به ارجیت سنگھ یک شخصیت برجسته سینمای هندی، اخبار جهان و در پایان برنامه سرفصل اخبار. شنوندگان گرامی، اینک برنامه شامگاهی خود را با یک آهنگ جالب هندی براه می اندازیم.

نگاری گرامی، اینک توجه به فرمایید به اخبار هندو جهان. اولین سر فصل اخبار: هند از قطعنامه سازمان ملل درباره نقشه جهان با مساحت های برابر حمایت کرد و دوباره تاکید کرد که جموں و کشمیر و لداخ باید مطابق نقشه رسمی هند نشان داده شوند. وزیر کشور هند امیت شاہ نقشه راه 3 ساله ای را برای عاری کردن هند از مواد مخدر تا سال 2029 اعلام کرد. او هدف از بین بردن شبکه بین المللی و بین ایالتی مواد مخدر را در 3 سال آینده تعیین کرد. در مصر، مجری تلویزیونی سارا خلیفه و 11 نفر دیگر پس از محکوم شدن به قاچاق مواد مخدر به اعدام محکوم شدند. ایران به 3 نفتکش و کشتی آمریکایی در تنگه هرمز حمله کرد. در بدمنتون، زوج هندی سواتویک سای راج رانکی ردی و چراغ شتی در شهر شنزن عنوان قهرمانی بخش 2 نفره مردان مسابقه مستر چین را به دست آوردند. و اینک مشروع اخبار: وزارت امور خارجه هند در واکنش به قطعنامه مجمع عمومی سازمان ملل درباره استفاده از نقشه های جهان با مساحت برابر اعلام کرد که هند به این قطعنامه رائے مثبت داده است. سخنگوی وزارت امور خارجه هند رندیر جیسوال گفت که قلمرو حاکمیت هند از جمله مناطق اتحادیه جموں و کشمیر و لداخ باید مطابق نقشه رسمی هند نشان داده شود. او تاکید کرد که هر گونه نمایش نادرست یا گمراه کننده از قلمرو هند قابل قبول نیست و افزود که موضع دولت هند

برای حاکمیت و تمامیت ارضی کشور روشن ثابت و غیر قابل مذاکره است. او گفت مجمع عمومی سازمان ملل در چهارم این ماه قطعنامه با عنوان اصلاح نقش ایجاد تعادل در نمایش جغرافیای جهان و ترویج نمایش عادلانه مناطق جهان به ویژه آفریقا تصویب کرده است. هدف این قطعنامه تشویق به استفاده از روشنهای ترسیم نقشه است که اندازه واقعی نسبی قاره را بهتر حفظ می کنند. سخنگوی وزارت خارجه گفت هند به این قطعنامه رای مثبت داده و در توضیح رای خود بر اصل استفاده از نقشه های با مساحت برابر تاکید کرده است. او همچنین گفت این قطعنامه به معنای تایید هیچ نقشه، روش ترسیم یا نحوه مشخصی برای نمایش مرزهای کشورها نیست. وزیر کشور هند امیر شاه امروز یک برنامه 3 ساله برای تبدیل هند به کشوری عاری از مواد مخدر تا سال 2029 اعلام کرد و خواستار یک کارزار ملی هماهنگ علیه مواد مخدر شد. او در یک نشست خبری در ایالت گوا در جریان سفر 3 روزه خود به این ایالت سخنرانی می کرد و گفت دولت هند از سال 2019 اقدامات مربوط به مبارزه با مواد مخدر، تبادلات اطلاعات، تحقیقات مالی و برنامه های درمان و باز پروری را تقویت کرده است. دولت هند هدف گذاری کرده است که طی 3 سال آینده 100 شبکه بین المللی و بین ایالتی قاچاق مواد مخدر را منهدم کند، 100 فرد فراری مرتبط با جرائم مواد مخدر را به هند بازگرداند و 100 آزمایشگاه مخفی تولید مواد مخدر را نابود کند. در مصر مجری تلویزیونی سارا خلیفه و 11 نفر دیگر پس از محکوم شدن به جرم قاچاق مواد مخدر به اعدام محکوم شدند. دادگاه اعلام کرد که این افراد یک گروه جنایتکار را اداره می کردند که مواد اولیه را برای تولید و فروش مواد مخدر غیر قانونی وارد می کرد. همچنین آنها سلاح‌های غیر قانونی در اختیار داشتند. سارا خلیفه که بیشتر مجری یک برنامه تلویزیونی درباره جرائم بود، تمامی اتهامات را رد کرده است. او گفته است که مواد مخدر را تنها زمانی دیده که ماموران از او خواستند در کنار آنها برای گرفتن عکس قرار بگیرد. طبق قوانین مصر، حکم اعدام پس از دریافت تایید مذهبی لازم از مفتی اعظم نهایی شد. با این حال متهمان همچنان حق دارند به حکم دادگاه اعتراض کنند. در جریان تحقیقات، دادستانها شواهد الکترونیکی زیادی جمع‌آوری کردند و اظهارات 20 شاهد را به دست آوردند. همچنین حدود 750 کیلوگرم مواد مخدر و مواد شیمیایی اولیه کشف و ضبط شد. تنش میان ایران و ایالات متحده همچنان در حال افزایش است و دو طرف در بهبوهی افزایش درگیری نظامی در منطقه حملاتی علیه یک دیگر انجام می دهند. سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران امروز اعلام کرد که نیروهای هوای فضای این کشور با چندین موشک بالستیک، یک هواپیمای امریکایی و یک ناو شکن امریکایی را هدف قرار داده اند. سپاه ادعا کرد که این نیروها بیشتر کشتی های ایرانی را مورد آزار قرار داده و در محاصره دریایی علیه ایران مشارکت داشته اند. سپاه هشدار داد اگر اقدامات خصمانه و تهاجمی ادامه پیدا کند، دولت امریکا باید منتظر واکنش قدرتمند از سوی نیروهای مسلح ایران باشد. این افزایش تنش پس از حملات شب گذشته نیروی دریایی سپاه رخ داد. این نیرو اعلام کرد که 3 نفتکش را در تنگه هرمز و 3 کشتی وابسته به امریکا را در نقاط دیگر هدف قرار داده است. ایران این حملات را در پاسخ به حملات امریکا به نفتکش‌های ایرانی در همان روز توصیف کرد. در همین حال فرماندهی مرکزی امریکا روز گذشته اعلام کرد که نیروهای امریکایی 3 نفتکش حامل نفت خام ایران را هدف قرار داده اند.
ارتش امریکا گفت این حملات پس از انجام شد که سپاه موشکای بالستیک را

بسمت دو کشتی جنگی نیروی دریایی آمریکا که در آبهای منطقه در حال گشت زنی بودند شلیک کرد. در رشته بدمینتون زوج هندی ساتویک سایراج رانکی ریدی و چراغ شتی امروز در شهر شنزن چین عنوان قهرمانی مسابقات میسترز چین را در بخش دو نفره مردان به دست آوردند. این زوج هندی در دیدار نهایی هی جی تینگ و رن شیانگ یووی از چین را با امتیازهای یازده بر 21، 21 بر 13 و 21 بر 17 شکست دادند. این پیروزی نخستین قهرمانی هند در تاریخ مسابقات میسترز چین محسوب می شود. این دومین عنوان قهرمانی این زوج در فصل جاری است. آنها پیش از این در مسابقات آزاد سنگاپور در سطح سوپر 750 قهرمان شده بودند و در مسابقات آزاد تایلند در سطح سوپر 500 نیز به مقام نایب قهرمانی رسیده بودند. نخست وزیر نریندر مودی از هندی ها خواسته است که رویاهای بزرگ داشته باشند و پیشگام باشند. او گفته است اگر استعدادهای هندی می توانند مدیریت بزرگترین شرکت های جهان را بر عهده بگیرند، شرکت های هندی نیز می توانند در حال در جهان پیش را باشند. آقای مودی این سخنان را هنگام سخنرانی در مراسم صدمین سالگرد تاسیس کالج بازرگانی شری رام در دهلی نو بیان کرد. نخست وزیر با تشویق روحیه بلند پروازان یه جوانان قرن 21 از تلاش آنها برای ساخت شرکت های نوپای بسیار ارزشمند نوآوری در فناوری پیپادها و ایجاد راه حل های پیشرفته در زمین هوش مصنوعی تمجید کرد. آقای مودی از جوانان خط حتی بزرگتر از نسل های گذشته رویا پردازی کنند و تلاش کنند شرکت های جهانی بزرگ در زمینه مشاوره، حسابداری و امور مالی و حقوق ایجاد کنند که بتوانند در جهان پیشرو باشند. نخست وزیر همچنین تاکید کرد که جهان اکنون پویایی سیاست گذاری هند و جایگاه این کشور به عنوان سریع ترین اقتصاد بزرگ در حال رشد جهان را تحسین می کند. او گفت دستیابی هند به رشد اقتصادی 7.8% در یک فصل با وجود جنگ در غرب آسیا و مشکلات تجاری جهانی نشان می دهد که هند از توانایی ذاتی و قدرتمندی برخوردار است. نخست وزیر همچنین موفقیت طرح ساخت هند را در تبدیل کشور از یک وارد کننده بزرگ به یک صادر کننده مهم مورد توجه قرار داد. او در سخنرانی خود گفت ارزش صادرات تلفن های هوشمند اکنون از 2.5 تریلیون روپیه بیشتر شده است، در حالی که تولید داخلی تجهیزات دفاعی به بالاترین میزان خود یعنی نزدیک به 2 تریلیون روپیه رسیده است. آقای مودی همچنین گفت صادرات دفاعی که در سال مالی 2013 میلادی تا 2014 تنها حدود 6 تا 7 میلیارد روپیه بود اکنون به 40,000 میلیارد روپیه رسیده است. در دهلی نو آمده سازی ها برای نشست آینده بریکس در سال 2026 در حال انجام است. این نشست قرار است در روزهای 12 و 13 این ماه در مرکز بھارت منتبم برگزار شود. پولیس به عنوان بخشی از اقدامات امنیتی صبح امروز تمرین حرکت کاروان خودروایی ویزا را انجام داد و تدابیر امنیتی در پایتخت را بررسی کرد. 18 نشست بریکس در رهبران کشورهای عضو و شریک بریکس کشورهای دعوت شده و رؤسای سازمانهای بین المللی را گرد هم خواهد آورد. پایان بخش اخبار.

0: این سرویس سخن پراکنی برون مرزی فارسی آکاشوانی است و شما برنامه شامگاهی سرویس جهانی آکاشوانی را می شنوید که روی موج کوتاه در ردیف 9620 اخبار روی آپ ای آی آر و شبکه دیش مجانی دیدی دستیاب است.
1: شنوندگان عزیز، این آکازی یک ترانه فارسی لذت ببرید که به صدای منیر خط است.

0: شنوندگان گرامی، اینک نوبت شنیدن تفسیر روز است. نویسنده بخش خدمات خارجی آکاشوانی، مترجم و گوینده آقای محمود عالم ملک.
1: تفسیر روز، بیانیه مشترک هندو بلژیک در مورد سفر نخست وزیر بلژیک به هند. متن بخش خدمات خارجی آکاشوانی و مترجم و گوینده محمود عالم ملک. به دعوت نخست وزیر هند نریندر مودی، نخست وزیر پادشاهی بلژیک بار دی ویور از تاریخ دوم تا چهارم سپتامبر سال 2026 در یک سفر رسمی به هند سفر کردند. این اولین سفر نخست وزیر دی ویور به هند از زمان تصدی این قسمت در فوریه 2025 بود. نخست وزیر دا ویور سپس مذاکرات دو جانبه و نخست وزیر هند نریندر مودی انجام داد. گفتگوهای آنها شامل تمام آباد و گسترده روابط بین دو کشور بود. دو رهبر فداکاری والای بیش از 9000 سرباز هندی در میدانهای فلندرز در طول جنگ جهانی اول را یادآوری کردند. دو رهبر همچنین یادآوری کردند که بلژیک از اولین کشورهای اروپایی بود که در سال 1947 روابط دیپلماتیک با هند برقرار کرد. آنها خاطر نشان کردند که این مشارکت از آن زمان بر پایه ارزش‌های دموکراتیک مشترک، اعتماد متقابل، مکمل‌های اقتصادی و پیوندهای قوی مردمی شکوفا شده است. رهبران تمایل خود را برای گسترش و تعمیق بیشتر این رابطه چند وجهی ابراز کرد. 80 سالگرد روابط دیپلماتیک بلژیک و هند در سال 2027 به هند و بلژیک فرصت تاریخی دیگر برای جشن گرفتن تعمیق و گسترش روابط دو جانبه خواهد داد. دو رهبر درخواست خود را برای چند جانبه گرایی اصلاح شده و مؤثر با محوریت منشور سازمان ملل متحد تکرار کردند. دو رهبر به ویژه بر نیاز فوری به اصلاح شورای امنیت سازمان ملل متحد به منظور نمایندگی بیشتریان از جهان امروز تاکید کردند. بلژیک حمایت خود را از نامزدی هند برای عضویت دائم در شورای امنیت سازمان ملل متحد اصلاح شده و گسترش یافته مجدداً تایید کردند. هر دو کشور توافق کردند که از نامزدی یک دیگر برای عضویت غیر دائم در شورای امنیت سازمان ملل متحد هند برای دوره 2028-29 و بلژیک برای دوره 2037-38 حمایت کنند. دو نخست وزیر بر محوریت مشارکت استراتژیک هند و اتحادیه اروپا در روابط هند و بلژیک تاکید کردند. آنها توافق نامه تجارت آزاد هند و اتحادیه اروپا را به عنوان یک نقطه عطف تاریخی در مشارکت استراتژیک مورد ستایش قرار دادند. دو نخست وزیر تعهد خود را برای تقویت بیشتر همکاری بین هند و بلژیک و اتحادیه اروپا در زمین نئی تجارت، فناوری، امنیت اقتصادی و زنجیرهای تامین پایدار مجدداً تایید کرد. هر دو طرف همچنین دستور کار جامع استراتیجی کے مشترک ہند و اتحادیہ اروپا برائی سال 2030 را کے بہدف تقویت پیش برد مشارکت استراتیجی از طریق گسترش و تعمیق ہمکاری ہند و اتحادیہ اروپا بے منظور دستیابی بے نتائج سودمند متقابل، ملموس و متحول کننده برای هر دو شریک و برای جهان گسترده تر تدوین شده است تایید کردند. آنها همچنین خاطر نشان کردند که امضای مشارکت امنیتی و دفاعی هند و اتحادیه اروپا همکاری استراتژیک را در زمینه های منافع مشترک

0: از جمله امنیت دریایی، صنعت و فناوری دفاعی، تهدیدات سایبری و هیبریدی، فضا و مبارزه با تروریسم تامی خواهد بخشید. با توجه به این که بلژیک 24مین اقتصاد بزرگ جهان است و هند قصد دارد در سالهای آینده به اقتصادی به ارزش 10 تریلیون دلار تبدیل شود، هر دو رهبر فرصت های فراوانی را برای مشارکت های سودمند متقابل تصدیق کردند. دو رهبر ارشد و تنوع روابط اقتصادی دو جانبه ابرار رضایت کردن و از گسترش همکاری در زمینه های مانند نیمه رسانه ها، مواد شیمیایی، دارو سازی، همکاری های صنعتی دفاعی، پالایش و بازیافت مواد معدنی حیاتی، صنایع پایدار و انرژی هسته ای از جمله با بررسی فرصت های نوظهور برای همکاری با مشارکت زی نفان بخش خصوصی استقبال کردن. آنها بر اهمیت استراتیجی که همکاری های دریایی و بندری بین دو کشور تاکید کردند. آنها از شرکت برنامه ریزی شده وزیر حمل و نقل و بنادیر فلاندرز آنیک دی ریدر در ساگر منتھن گفتگوی اقیانوس های بزرگ در دهلی نو در اکتوبر 2026 استقبال کردند. دو نخست وزیر از تعمیق همکاری بین هند و بلژیک در تحقیقات و آموزش عالی از جمله در نجوم، اختر فیزیک و فناوری های فضائی از طریق شبکه نجوم و اختر فیزیک بیلگو ان بینا استقبال کردن. دونوں خود وزیر بر اہمیت کمیزون مشترک اقتصادی اتحادیہ اقتصادی ہند بلژیک لگزمبرگ بی آئی ای یو بے عنوان سازگاری کلیدی برائے پیش برد ہمکاری اقتصادی دو جانب تاکید کردن و مشتاقانہ منتظر برگزاری 19مین اجلاس تراواخر امسال بودن. خود وزیر بار دی ویور همبستگی بلژیک با هند در مبارزه با تروریسم از جمله تروریسم فراورزی را اعلام کرد. دونوں خود وزیر از امضای یادداشت تفاهم تجدید شده در مورد همکاری در زمینه انرژی های تجدید پذیر بین هند و بلژیک استقبال کردند. دونوں خود وزیر همچنین در مورد تحولات مهم بین المللی از جمله تحولات اخیر در اوکراین و غرب آسیا تبادل نظر کردند. دونوں خود وزیر تعهد مشترک خود را برای تعمیق و تنوع بیشتر مشارکت هند و بلژیک با ہدایت اعتماد متقابل و دیدگاہ مشترک برای صلح، رفاہ و توسعہ مجدداً تائید کردن.
1: شنوندگان عزیز، اینک تو جو ہے تنوع جلمی نمایم بے گفتار امشب تحت عنوان شیخ علی حسین، یک شاعر معروف ادبیات ہندو فارسی، نویسنده و گوینده دکتور شمیم الحق صدیقی.
2: اینجا دهلی است. اینک توجه فرمایید به گفتاری تحت عنوان شیخ علی حزین، یک شاعر شهیر ادبیات فارسی هند، نویسنده و گوینده دکتر شمیم الحق صدیقی. شاعر شهیر ادبیات فارسی هند به نام علی حزین معروف است. این نام مرکب از دو جزو است، اول علی نام عامش و حزین تخلصش. البته این نام شامل نام اصلیش محمد نیست که وی تمام آثارش را بدان امضا می کند. بنابراین اشتباه باریزی است که شاهنواز خان مؤلف تذکره میراث آفتاب نما وی را علی می خواند. نویسندگان مجموع الفصحا و تحفة العالم از وی به نام محمد علی یاد می کنند. پس نام کاملش می شود محمد علی. اسم پدرش ابو طالب بود و وی ادعا می کرد که سلسله نسبش با شیخ تاج الدین ابراهیم معروف به زاهد گیلانی می پیوندد. شیخ محمد علی تخلص خود حزین را که نشانگر زندگی غمناکش هست از شیخ خلیل الله یافته بود. خلیل الله گاه گاهی شعر می سرایید و بعضی اوقات از حزین می خواست که از بر بخواند. به قول خود حزین، از روی تذکرة الاحوالش وی روز دوشنبه 27 ربیع الآخر سال 1103 هجری قمری در اصفهان پا به عرصه وجود گذاشت. خانواده حزین اصلا در استراباد زندگی می کرد تا اینکه یکی از نیاکانش شیخ شهاب الدین علی در لاهیجان، یک شهر قشنگ گیلان، سکنا گزید و از آن به بعد لاهیجان اقامتگاه دائمی نیاکان هزین گردید. بنابراین هزین را لاهیجی

یا لاهیجانی می خوانند. البته در تذکره نگارستان فارس اشتباهاً ویرا غزوینی خوانده ام. شیخ علی حزین بدوان از پدرش تعلیم یافت، سپس از محضر ملا شاه محمد شیرازی که به اصفهان آمده بود استفاده کرد. در عرض 2 سال حزین قادر گشت ساده بخواند و بنویسد و تعدادی از کتاب‌های منظوم و منثور فارسی را مطالعه کرد و دستور زبان فقه را یاد گرفت و بعداً منطق را آموخت. حزین شعرگویی را در کمسنی آغاز نمود و به سن 6 تا 7 سالگی توانست ابیاتی چند بسراید. پدر حزین که میخواست پسرش ادبیات اسلامی را بیاموزد نگذاشت که وی شعر بسراید. اشتباه استاد حزین هم با او مخالفت کرد، اما شاعر آتیه استعداد شعرگویی را از خود نشان داد، توجهش را بدان مبذول داشت و مخفیانه شعر میگفت. بعداً خلیل الله طالقانی او را تشویق نمود. پدر حزین هم به او اجازه داد چون روزی هنرش را هنگام فیلبدی سرودن یک چکامه عالی در حضور یک عده از دانشوران دید که مورد ستایش حضار قرار گرفت. حزین در آثار مهمش نظیر تذکرت الاحوال، تذکرت المعاصرین و رساله در فهرست اساتذه و تصنیفات خود هیچ کسی را به عنوان استاد خود ذکر نمی کند. مصفی مؤلف عقد ثریا نیز می گوید که حزین در شعرگویی هیچ استادی نداشت. بنابراین نمی توانیم بیانات حسین قلی خان و توماس ویلیام بیل را تصدیق کنیم که حزین سرودن شعر درست را از مولانا محمد مسیح فصاحی آموخت. البته حزین خودش میگوید که منطق، ستاره شناسی، علم حساب، فیزیک، الهیات و غیره را از مولانا محمد فصیح یاد گرفت، اما شعر را ذکر نمی کند. مولوی احمد علی و افتخار بخاری صرفا میگویند که حزین شاگرد محمد فصیح مسیح فصاحی بود. حزین عارف بود و عرفان مشخص ترین جنبه شعر اوست. تمایلات عرفانی در کودکی حزین ظاهر بود، زیرا وی تعلیم ابتدایی را از رادمردی مثل شیخ خلیل الله طالقانی گرفت. به علاوه وی آثار ادهی از شعرهای صوفی را تعقیب و برخی از آنها را تقلید کرد. محیط مساعد هند استعداد خابیدهش را بیدار نمود و بالاخره وی اشعار عارفانه عالی خود را سرود. بهترین انتقاد شعر حزین از سوی معاصرانش بوده است. البته همیشان از او تمجید و ستایش می نمایند. ماسیبای رقیبش سراج الدین علی خان آرزو که شعر حزین را به باد انتقاد می گیرد. ذکر حاکم لاهوری فایده‌ای ندارد چون وی کورکورانه آرزو را تقلید می کند. باز هم حتی آرزو و حاکم هر دو نام حزین را با احترام می برند. تذکر نویسان بعدی به طور سنتی رد پای پیشروانش را دنبال می کنند. مثلا نویسنده نغمه اندلیب چنین ابراز نظر می کند: بعد از سعدی هیچ کدام از فصحا با حزین برابری نکرده، شعرش بهتر از نثرش، بهتر از شعرش و شعرش عالی تر از نثرش می باشد. در تمام اصناف سخن مانند قصیده، مثنوی، غزل، رباعی و سوخت یا غزل، حزین شعر را از فرش به عرش رسانید. عالی ترین انتقاد شعر حزین از سوی نویسنده معروف وحشت است که در مجله مخزن شماره ژوئیه 1909 میلادی منتشر گردید. طبق آن میدان مخصوص حزین غزل و رباعی بود که وی در آن به حد کمال رسید. شیوه شعرش شایسته غزل و قابل تقلید و مملو از عمق اندیشه، شفافیت گفتار و ساختار، لطافت الفاظ، ذوق و شوق، سوز و گداز، غم و اندوه و گفتگوی عشق و عرفان می باشد که به اندازه زیادی به ارزش آن افزوده است. غزل حزین تمام مختصات غزلیات حافظ، سعدی و جامی را دارد. افکار حزین عالی و
زبانش صاف و

شیرین است. به طور مثال یک غزل عالی او با این بیت شروع می شود: چشمم گشوده است در فیض نوبهار، از داغ ریخته است دلم طرح لاله‌زار. قصاید حزین مخصوص حمد خداست و نیز برخی از قصاید قاغانی را تقلید نموده، اما در استعارات نوین و اظهارات متین پس مانده است. قصیده‌اش که با این مصرع شروع می شود: شد جان و هوش و صبر و خرد را ذکر داشت. در همان بحر قصاید کمال اصفهانی و سلمان ساجی سروده شده است، چنان که خودش می گوید: در بحر این قصیده بس قاده زد کمال، اما ندادش انگار شهوار دست. طرز بیان حزین غالبا ساده است، چون وی مرد مذهبی و عالم ادبیات عربی بود و لغت غنی و پرمانیش مرهون و مدیون آن است. این امر از تذکرة الاحوال و واضح است. حزین از الفاظ فارسی جمع عربی می سازد، مثلا سرد سیراد و گرم سیراد، و جمع عربی را در فارسی جزم می کند، مثل شهرهای معتبره. مشخصه دیگری و کاربرد بعضی واژه های هندی است که بین شعرای ایرانی معاصرش در هند عموماً به کار می رفتند. در ایران و هند هر دو حزین را بنا به نجابت، تقدس و دانشوریش محترم می شمرند، هرچند وی اغلب وقت خود را در دربار و مصاحبت پادشاهان و نجیبان می گذراند، هیچ قصیده‌ای در مدحشان نگفت. در تمام کلیاتش حتی بیتی به مدح پادشاه یا نجیبی یافت نمی شود و اغلب قصیده هایش در ستایش ائمه می باشند. حزین قصیده‌ای خطاب به پدرش این امر را تایید و علتش را بیان می کند: نراندم به مدح بزرگان قلم، ز فرماندهان عرب یا عجم، مگر مدح پیغمبر و آله او، که هر کس بگوید خوشا حاله او. اگر سود دنیا قرض داشتم، وگر از تم دانه می کاشتم، تفاخر کنان سروران جهان، خریدار بودن شیرم به جان. زبان می گشودم به نام یکی، شکر می فشاندم به کام کسی. نبودی دریغ از منش ملک و مال، ولی بودی بر همت من و بال. به گردون نیامد سر من فرود، مرا یک جبین است و یک جا سجود. به علل سیاسی بود که حزین ایران را به قصد هند ترک گفت. طبق بیان خودش وی مظنون دست داشتن در شورش مردم لار بود که منجر به قتل فرماندار لار ولی محمد خان شاملو گردید، که از سوی نادرشاه منصوب شده بود. از طرف دیگر والد آغستانی مؤلف ریاض الشعرا حزین را در بندر عباس گذاشته و به هند رسید. حزین در دهم رمضان 1146 هجری قمری در عهد محمد شاه از بندر عباس به قصد هند سوار کشتی شد و در اوایل شوال 1146 هجری قمری وارد تته واقع در استان سین در هند آن زمان گردید. سپس از شهرهای مختلف هند شامل پایتخت دهلی دیدن کرد و بالاخره شهر مقدس هندوان بنارس را که خیلی دوست می داشت به عنوان اقامتگاهش برگزید. از بنارس نروم معبد عام از اینجا، هر برهمن پسر لشمن و رام از اینجا. حزین در نیمه شب 11 جمادی الاول 1180 هجری قمری جان به جان آفرین سپرد و در فاطمیان مدفون گردید. وی آرامگاهش را در زندگانیش خودش ساخته بود. شیخ علی حزین تعداد زیادی آثار منظوم و منصور مانند کلیات، دواوین، مثنویات، رقاد و تذکره ها و غیره را پشت سرش گذاشت که نشانگر شیوه عالیش و مواد کافی برای پژوهشگران می باشند. به خلاصه باید اعتراف نمود که شیخ محمد علی حزین لاهیجانی از جمله شاعران و نویسندگان بلند پایه‌ای است که کمیاب و کم نظیرند. وی با آثار منظوم و منصور بیشمار

0: خودش ادبیات فارسی هند را غنی و سرشار ساخته است.
1: شنوندگان گرامی، اینک توجه بفرمایید به برنامه سفر آزادی هند، تنظیم و تهیه کننده آقای محمد ولی الله.
2: جشن آزادی جاودان هند. سفر آزادی هند با بخش اخبار آل اندیا رادیو، به وجود آمدن یک ملت. شنوندگان عزیز، سرویس فارسی برون مرزی آل اندیا رادیو نظر اجمالی به تاریخ مبارزه آزادی هند را تحت عنوان برنامه سفر آزادی هند روزانه به سامعتان می رساند. چنان که شما مستحضر هستید که مبارزه با شکوه آزادی هند یکی از عظیمترین مبارزه هاست که جهان جدید تا به حال مشاهده نموده است. قسط امروز برنامه سفر آزادی هند حاکی از چگونگی به دستاوری پایگاهی توسط بریتانیایی ها در سلطنت مراتا، شجاعت سرت چندر بوس و درد تقسیم هند می باشد. سلطنت مراتا تا نیمه قرن 18 میلادی محکمترین مخالف امپراتور بریتانیایی بود.

اینک بریتانیایی ها خواهان به تصرف خود در آوردن سلطنت مراتها بودند. هنگامی که پادشاه پیشوا مادهراو درگذشت، رگوناث را جویای حمایت حکومت بریتانیایی برای منصوبش به عنوان پیشوا گردید. آن روز ششم سپتامبر سال 1977 میلادی بوده که حکومت بریتانیایی از پیشوا رگوناث راو پشتیبانی نموده تا او پونه را مجدداً به تصرف خود درآورد. اما او به زودی به علت مخالفت از سوی حکمرانان دیگر مراتها از کرسی پیشوا برطرف شده. رگوناث راو بار دیگر از بریتانیایی ها جویای کمک گردید و در ماه مارس سال 1775 میلادی پیمان صورت را با بریتانیایی ها به امضا رسانیده. بریتانیایی ها بر حسب این پیمان برای فراهمی کمک نظامی به رگوناث راو در عوض کنترل جزیره سالست و قلعه باسین قول داد. بعدن در نتیجه این پیمان صورت نیروهای مراتها به رهبری نانا فدنویس مجبور به مبارزه با نیروهای مشترک بریتانیایی و رگوناث راو گردیده. این طور امپراتور بریتانیایی برای مبارزه با سلطنت هندی استحکام یافت. امروز سال روز سرت چندر بوس می باشد. او در تاریخ ششم سپتامبر سال 1889 میلادی در کتک اودیشا به دنیا آمده. او برادر بزرگ سوباش چندر بوس بود. او به عنوان یک وکیل دادگستری در سال 1911 میلادی شایسته قرار گرفته و به انگلستان سفر کرد. سرت چندر بوس با نریپندرنات سرکار به طور یک مربی به عنوان یک وکیل دادگستری شهرت فراوان را به دست آورد. او به دنبال مراجعتش از انگلستان به هند کار وکیل دادگستریش را در اینجا آغاز نموده، اما بعداً برای پیوستن به نهضت عدم فرمانبرداری مدنی شغل وکیل دادگستری را ترک گفت. در یک گزارش دپارتمان امور کشور دولت هند او به عنوان نیروی پشت پرده برادرش سوباش چندر بوس و فراهم کننده کمک مالی به نهضت عدم فرمانبرداری مدنی در کلکتا قلمداد شده. او در سال 1929 میلادی یک آژانس خبرگزاری را به نام آژانس مطبوعاتی اورینت تأسیس نمود. او در دهه 1940 میلادی روزنامه د نیشن را انتشار داد. سرت چندر بوس چند سال در سیاست انتخاباتی شرکت جسته و مسئولیت سمت‌های متعددی را به عهده داشت. او عقیده بر آن داشت که هیچ چیزی وجود ندارد که از روی اخلاقی نادرست باشد و از لحاظ سیاسی درست. این یک خط راهنمایی‌اش در سراسر زندگی او مانده. سرت چندر بوس کسی اول بود که بر سر

0: تقسیم بنگال و پنجاب اعتراض نموده. او ما قبل و ما بعد انتشار یافتن طرح عمل ماونت بتن با این تقسیم مخالفت ورزید. او بر سر همون تقسیم در ژانویه سال 1947 از حزب کنگره ملی مستعفی شده و کمپین اعتراض را در ماه فوریه سال 1947 میلادی آغاز نمود. سرت چندر بوس به زودی بعد از حصول استقلال هند در تاریخ 15 اوت 1947 میلادی از تشکیل یک سازمان منطقه‌ای با هند، پاکستان، نپال، برمه و سیلان به عنوان اعضایش وکالت نمود. او حامی اتحاد کشورهای آسیای جنوب شرقی هم بوده. او در ماه اوت سال 1947 میلادی حزب جمهوری خواه سوسیالیست را تأسیس نموده و در سال 1949 میلادی سازمان سوسیالیستی متحده را تشکیل داد که جویای در آوردن همه نیروهای سوسیالیستی سراسر این کشور به یک صحنه مشترک گردید. سرت چندر بوس یک ملیگرای واقعی بود و تلاش‌های خستگی ناپذیرش را برای جلوگیری از راه‌های مختلف تقسیم تا پایانش ادامه داد. بعد از تقسیم هند در سال 1947 میلادی تقریبا 15 میلیون نفر از مردم در طول فقط 4 سال مجبور به مهاجرتشان شدند. دولت هند برای کنترل نمودن وضعیت در همین روز سال 1947 میلادی یک وزارت جدید اسکان مجدد را تشکیل داد. ممکن نیست که زخمهای تقسیم به آسانی التیام بیابد. درد آن تا اکنون احساس نموده می شود. نخست وزیر هند نریندر مودی در آستانه سالروز استقلال هند اعلام نموده بود که 14 اوت اکنون به عنوان روز یادآوری دهشتهای تقسیم برگزار خواهد شد.
1: هم آزادی کا جشن مناتے ہیں لیکن بٹوارے کا درد آج بھی ہندوستان کے سینے کو چھل نہیں کرتا ہے. یہ پچھلی شتابدی کی سب سے بڑی تراسدی میں سے ایک وبھاجن وبھیش کا سمرتی دیوس کا طے ہونا ایسے لوگوں کو ہر بھارت واسی کی طرف سے آدر پوروک شردانجلی ہے.
0: اکثریت ہندیان کے امروز به سر میبرند بعد از آن تقسیم خونین هند تولد یافتند. آنها حتما باید این رویداد تاریخی را به یاد بیاورند. شنوندگان عزیز، قسط امروز برنامه سفر آزادی هند به همین جا به پایان میرسد. ما فردا با قسط دیگر این برنامه در خدمت شما خواهیم بود.
2: شنوندگان گرامی، اینک توجه بفرمایید به برنامه ویژه نسبت به ارجیت سینگ، یک شخصیت برجسته سینمای هندی، تنظیم و تهیه کنندگان اس اچ شیروانی و محمود عالم ملک.
3: شنوندگان و دوستان عزیز آنسوی رادیو، اینک در این قسمت برنامه شامگاهی بر حسب وعده خود از شما دعوت میکنیم به برنامه دیگری از سینمای هندی معروف به بالیوود. چه عجب، هنگام ظهور کردن این نام بر لبها یک نوع احساس خوبی و خوشحال کننده را به طور نامرئی نشأت گرفته آنسوی رادیو لمس میکنیم. شاید به خاطر اینکه تعداد وسیع علاقه‌مندان برنامه و جهان مجلل بالیوود در انتظار کسب اطلاعات تازه‌ای و بیشتری جلوی ما نشسته اند و نیز به طور همزمان احساس مسئولیتی می‌کنیم که به علاقه‌مندان برنامه‌ای را اجرا کنیم که از آن راضی باشند و به طور همزمان از آن استفاده نیز ببرند.

دوستان، اریجیت سینگ یکی از همین نوع بشری است که از طریق سکو و زمینه‌های گوناگون مسابقات آوازخوانی بروز کرده. شهرت را از طریق یکی از شوهای تلویزیونی به نام فیم گروکل به دست آورد و بلافاصله به کارگردان موسیقی پریتم پیوست و بر پله موفقیت خود پا نهاد. اریجیت سینگ ترانه ها را برای فیلم های معروف مانند عاشقی دو خواند که تارهای قلب علاقه‌مندان موسیقی را به چنگ درآورد و او به طور شبانه معروفیت شاعرانی را به دست آورد.

دوستان در حالی کے آری جی سنگھ خاندان چندین ترانیے متفرقے را برای فیلم ها از سال 2008 میلادی آغاز کرده بود، اما ترانه هایش برای فیلم های مردر دو در سال 2011 میلادی، پلیئرز، ایجنٹ وینود، شنگائی، کاکٹیل، برفی و ایویل ریٹرنز در سال 2012 میلادی به اس بات رساند که او میتواند تنوع را با تغییر پذیری یه جدیدی برای علاقمندان عرضه نماید. بدهیست که تنوع یکی از بزرگترین مطالبه علاقمندان می باشد، در حالی که تعداد چشمگیری از طرفداران آواز خانی محافظ کار می باشند و جلوی طرز قدیم تغییر دهندگان را کم تر می پذیرند.

آریجیت سنگھ متولد شهر مرشد آباد ایالت بنگال غربی بعد از برنده شدن در مسابقه آوازخوانی فیم گروکل در سال 2005 برای خواندن ترانه ها در بالیوود پیشکش های زیادی را دریافت کرد، چون که از یک سکوی کامیاب شده بود که از دست هنرمندان و متخصصین ورزیده آزمون شده بود و استادان به اثبات رسیده این هنر استعداد او را قبول کرده بودند. آریجیت سینگ برای ترانه تم هی هو از فیلم عاشقی دو برنده بهترین جایزه خواننده فیلم فیر و آکادمی بین المللی فیلم هندی در سالهای 2013 و 2014 گردید. او نیز برای این ترانه جوایز متعددی را از سازمانها و بنگاه‌های متعددی فیلمی دریافت کرده است و به عنوان یک آواز جدید امیدبخش ظهور کرد.

ترانه مسکرانه کی وجه از فیلم سیتی لایتس به اثبات رسانیده که آواز اریجیت آن تنوع را منعکس می کند که با انتشار هر ترانه یک بعد جدیدی جلوگر می شود که آنها مرتباً به دنبال آن می مانند. نیز قابل ذکر است که ترانه آج پھر تم سے پیار آیا ہے از فیلم

شنوندگان گرامی، اینک توجه بفرمایید به اخبار جهان. اولین سرفصل اخبار: در بلوچستان پاکستان گزارش شده است که حکومت نظامی طولانی مدت تشدید شده است. در کشور جزیره آفریقا دست کم 25 نفر در یک حادثه اتوبوس کشته شدند. فرستادگان امریکا قرار است امروز به کیف سفر کنند. در غرب ایران یک تانکر سوخت منفجر شد که باعث ہلاکت 11 نفر شد. تیم نمائش ہوائی سارنگ نیروی ہوائی ہند بے مصر رسیدہ است. و اینک مشروع اخبار: در شهرستان زهری از منطقه خزدار در بلوچستان پاکستان گزارش شده است که حکومت نظامی طولانی مدت تشدید شده است. این اقدام در حالی انجام شده که ادعاهایی درباره اجرای یک عملیات نظامی توسط نیروهای امنیت پاکستان مطرح شده است. ساکنان محلی ادعا کرده اند که این عملیات شامل بازداشت افراد، ناپدید شدن اجباری و یک حمله هوایی مرگبار بوده است. بر اساس گزارش روزنامه بلوچستان پست، نیروهای پاکستانی در جریان عملیات حدود 25 نفر از ساکنان منطقه سنی را بازداشت کرده اند و پس از آن این افراد ناپدید شده اند. گزارش شده است که عملیات های امنیت مشابهی نیز در بخش های دیگر زهری انجام شده و این موضوع نگرانی های بیشتری را در میان جوامع محلی درباره ادامه محدودیت ها و اقدامات امنیتی ایجاد کرده است. منابع همچنین گزارش داده اند که در پی حمله ای که گفته می شود نیروهای پاکستانی با استفاده از یک پهپاد چهار پره در منطقه سنی انجام داده اند، یک زن کشته و دو نفر زخمی شده اند. دست کم 25 نفر در یک حادثه اتوبوس در کشور جزیره آفریقای کیپ ورد کشته شدند. بر اساس گزارش رسانه محلی و مقام های رسمی، این حادثه دیروز در مسیر کامپاناس دی سیما منطقه کوهستانی در جزیره فوگو رخ داد و یک اتوبوس مسافر بری در آن درگیر بود. چندین نفر دیگر نیز در این حادثه زخمی شدند. رئیس جمهور کیپ ورد زوجه موریا در پیامی در شبکه های اجتماعی این حادثه را یک فاجعه بزرگ توصیف کرد. فرستادگان امریکا قرار است امروز به کیف سفر کنند. این نخستین سفر آنها به پایتخت اوکراین در چارچوب روند صلح است. پیش از این ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه دیروز در کرملین با فرستادگان امریکا استیو ویتکوف و جارد کوشنر دیدار کرد. پس از این گفتگوها رئیس جمهور پوتین

دستور توقف سه روزه حملات روسیه به کیف را صادر کرد. ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین گفت اوکراین نیز آماده است تا روز دوشنبه حملات به مسکو را متوقف کند. ولادیمیر پوتین بیش از 3 ساعت با فرستادگان امریکا گفتگو کرد تا تلاشی متوقف شده برای پایان دادن به درگیری میان روسیه و اوکراین دوباره آغاز شود. رئیس جمهور پوتین از فرستادگان خاص سلام گرم تشکر خود را به دونالد ترامپ رئیس جمهور امریکا منتقل کنند و وضعیت اوکراین را پیچیده توصیف کرد. این دیدار در حالی انجام شد که حملات هوایی میان روسیه و اوکراین همچنان ادامه داشت. تلاشی دیپلماتیک جدید در شرایطی انجامی شود که واشنگتن تلاش دارد مذاکرات برای پایان دادن به این درگیری را دوباره فعال کند. در غرب ایران یک تانکر سوخت منفجر شد که در این حادثه 11 نفر کشته و 7 نفر زخمی شدند. یک تانکر با چند خودرو در نزدیکی یک مرکز پلیس راهنمایی و رانندگی در نزدیکی شهر کردنشین سنندج در ایران برخورد کرد و پس از آن آتش گرفت و منفجر شد. سنندج حدود 400 کیلومتر غرب تهران پایتخت ایران قرار دارد. در این گزارش علت حادثه نقص در سیستم ترمز اعلام شده است. افراد زخمی به بیمارستان ها منتقل شدند. تیم نمایش هوایی سارنگ نیروی هوایی هند به مصر رسیده است تا در دومین دوره نمایشگاه بین‌المللی هوایی العلمین شرکت کنند. این نمایشگاه هوایی قرار است از روز 8 تا 10 این ماه در فرودگاه بین‌المللی العلمین برگزار شود. وزارت دفاع هند اعلام کرد که این تیم با اجرای مجموعی از نمایش های دقیق و هماهنگ مهارت حرفه‌گری و توانی های پروازی خود را به نمایش خواهد گذاشت. این وزارت خانه افزود که حضور تیم سارنگ گام مهم دیگری در روابط بین‌المللی نیروی هوایی هند است و نشان دهنده افزایش روابط دفاعی و دیپلماتیک میان هند و مصر است. وزارت دفاع همچنین اعلام کرد که تیم سارنگ با بالگردهای درو که به طور کامل در هند طراحی و تولید شده اند پرواز خواهد کرد. بیان بخش اخبار. شنوندگان گرامی، در پایان برنامه خلاصه اخبار را به سمیتن می رسانیم. هند از قطعنامه سازمان ملل درباره نقشه جهان با مساحت های برابر حمایت کرد و با دوباره تاکید کرد که جموں و کشمیر و لداخ باید مطابق نقشه رسمی هند نشان داده شوند. وزیر کشور هند امیت شاه نقشه راه 3 ساله ای را برای آری کردن هند از مواد مخدر تا سال 2029 اعلام کرد. او هدف از بین بردن 100 شبکه بین المللی و بین ایالتی مواد مخدر را در 3 سال آینده تعیین کرد. در مصر مجری تلویزیونی سارا خلیفه و 11 نفر دیگر پس از محکوم شدن به قاچاق مواد مخدر به اعدام محکوم شدند. ایران برسه نفتکش و کشتی آمریکایی در تنگه هرمز حمله کرد. در بدمینتون زوج هندی ساتویک سایراج رانکی ردی و چراغ شتی در شهر شنزن عنوان قهرمانی بخش 2 نفره مردان مسابقات مسترز چین را به دست آوردند. اینجا دهلی است. به همین جا برنامه شامگاهی ما به پایان می رسد. ما با برنامه صبحگاهی در 9:09 هند برابر با 7:30 تهران در خدمت تان خواهیم بود. از همه شما اجازه می طلبیم. شب بخیر. خدا نگهدار شما.